fint. Ute på natten en venn gikk i bakken, og der har vi mista en til. Følte på ansvar da, riktig følt antagelig, før vi ringte opp. Ute på natten en venn gikk i bakken, og der har vi mista en til. Følte på ansvar da,